meşerekê Daniel welatê Hesenan û Heydera li gola çemê Hacî keçikê û lêvê xwa minê were denê xwe bidiye dîsanê derî baya تو راب هر آد جوره تو راب دور بینم دستم بگینا خود واسه سواره کت نا ولات حسنان و حیدر و زن عمر دور بینی لبر چاوه خو کم بکم بکام شو تم تلا واس